0: Да. Угу. 17. 16 плюс 1. 16 плюс 1, 15. Ага. Угу. Ясно. Минус 4 плюс 1, минус 3. Минус 3 в квадрате. 9 делить на 9, 1. Окей.
1: Hei, täällä jälleen soittelen tältä parkkitalon Lahtiselta Sergeille tämä viesti. Voisitko heti mahdollisimman nopeasti ottaa minun yhteyttä, koska meillä on nyt ongelma sinun Hondasi kanssa. Teillä on tämä Honda täällä ollut pitkäaikais parkituksessa ja nyt näyttää siltä, että poliisilla on vähän ongelmia sen kanssa. Soita minulle heti numeroon 040 54 04 17.